Papuro gwa gatanu Muhammad akivuka yaterekerejwe ibigirwamana kandi akurira mu muryango w'abakureshi akura abona imigigwa n'imigenzo by'imaka ahasengerwa ibigirwamana birenga 360 aho rero yarahigiye byinshi mu migenzo n'ibikogwa byakogwa n'abakureshi ivyo yarabyingije mu idini rya Kiislamu nkuko tuza kubibona imbere ikindi Muhammad amaze gukura yarahuye n'abapadiri bari bafise intumbero bafise umugambi yuko abayisilamu boshobora kugwanya abayuda gushikaho noneho igisagara cyeranda kikava i Roma kikaja i Yerusalemu uwo mugambi nibigeze bawushikako ariko Muhammad yarabanye n'abapadiri maze baramwigisha aramenya ibitari bike mu majambo yanditswe muri Bibiliya muri abo twovuga uwitwa Waraka bin Naufal uwitwa Waraka bin Naufal niwe yabwiye Muhammad ngo niyitangaze abwira abantu yuko ahindutse umuvugishwa n'Imana uwo yari umupadiri amajambo rero Muhammad yashoboye kumva na abo bapadiri ariwo novuga ko bari abakristo muri ico gihe ayo nayo nyene Muhammad yari yavuga ku mutwe amaze abasangira ngendo biwe nabo bakayafata ku mutwe ikindi twozirikana Muhammad hageze mu mwaka wa 622 yari yirukanywe imaka maze ahungira mu gisagara cy'i Madina cyangwa i Medine yasanze hariyo abayuda aribo biganziye i Medina yaramenye byinshi mu nyigisho za kiyuda mbere aba umugenzi cyane w'abayuda aramenye iby'isabato aramenye ibijyanye no gukebwa aramenya ibijyanye n'ukuntu bo batanga ibimazi aramenya ibijyanye n'ibyo kwisonzesha ariko harageze igihe asaba abayuda yuko binjira mu idini rishasha rya Kiislamu maze barabyanka bamaze kuvyanka yaciye umwansi w'abayuda nico gituma muri Qur'an igice cya 5 umurongo wa 82 havuga hati Qur'an 5:82 Bismillahirrahmanirrahim hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni manasara hapo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki na kwa sababu wao hawafanyi kiburi Muhammad yavuze ngo hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi ngo mu byukuri uzosanga ko abansi cyane b'Abaislamu ari Abayuda na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu ngo na babandi basenga ibintazi badafise igitabo na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni manaswara ngo kandi uzosanga abegeranye cyane n'abayisilamu mu bugenzi n'ubucuti ari babandi bavuga ngo twebwe turi abakristo hapo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki ngo aho ni kubera ko muri bo hariho ngo abiyeguriye imana n'abamonaki na kwa sababu hawao hawafanyi kiburi ngo kandi kubera ko bobo batagira inzigo kubwiyo mirongo Muhammad rero amaze gushika i Medina abayuda bakamwigisha yaratahuye inyigisho ya kiyuda ariko ikibazo yagize nuko batamwemereye kwinjira mu idini rya Kiislamu mbere bacacika abansi biwe nkuko Qur'an 5:82 bivuga gushikaho Muhammad yandika yuko abayisilamu arabagenzi cyane b'abakristo ariko ko abayuda arabansi baba Islam. Rero zirikana ko ivyo Muhammad yavuga hari ivyo avuga ko yakuye kwa Gaburieli ariko kandi hari ivyo yakuye mu migigwa n'imigenzo y'abapagani b'abakureshi hari ivyo yakuye mu bukristo hari ivyo yakuye mu buyuda none ivyo byose rero byagiye bivugwa ku mutwe nkuko yabironka akabisubiramo noneho gushikige rero bivugwa yuko ari amajambo imana kubwivyo imirongo ya Qur'ani ntarukurikirana ifise mu yandi majambo amajambo ya Muhammad amwe yakuye mu migenzo y'abakureshi igero yabivuga amaze gupfa iyo mirongo mu kuyandika bayanditse mu buryo usanga ibintu bicanganye Muhammad
amajambo ya mbere

0: Mahoro mugenzi.
1: Mahoro muri bande mwerereye?
0: Ni bakuma ni kode myaho no kubisana.
1: Ko ndiye mukazi.
0: Wa mereka mbone wenu munyango wawe simbire akaruheje.
1: Urakoze.
0: Reka mbone umufasha wa Nyeshoti ni wa nimana duha imukanya wanzagi tukumenda wide kufate imane etu. Marika mbone sare kuhishi gino sirangia na nga shati na wani sasi na itizo na Nyeshoti ya angia tukia kwa uwezi. Teso ilika mchigo umeo mutanda za kuhishi entri na wili au muyo mbuna porine na mutanda za kuhishi ya kwa uwezi. Johnson ni au mruwogo ronu mchangoe mnyonga imuramba mchangoe tukia kwa uwezi. Marika mbone pia ni mkwi aniseta kumutunga niseta inyawuwe tukia kwa uwezi.
1: Ego
0: aminya shama kurugo semuru sangi ni mikyango wa wajira kwa uwezi. Mareka mbone bose kwa ukarama ukarama na mchiri toki ni mikyango wa tukia kwa uwezi.
1: Ego
0: anuose abironye ku maresite ya rero kabagira kwa ukeza abironye mu bitaro bikunda kwa fungura agira kwa ukeza ama abashoferi bose bagira kwa ukeza kwa murakoze nyaga anuose ari mutumba nyabo buye babironye
1: murakoze cyane
0: namba

0: Mahoro.
1: Ni Daniel Ibrahaji.
0: Aze Daniel.
1: Nashaka kwele bekhaya baku aba anani mutamu tri kumwe.
0: Ego.
1: Nashaka kwele kipu izakhaya baku jeta sinamu tiki putasati. Nashaka kwele buli izakhaya baku paskeni malongo zini shenge wahati putasati. Nashaka kwele buli izakhaya baku afati ya koni mwosu wetu kwele nangai putasati. Nashaka kwele buli izakhaya baku mwenu watu na mshikati kwa mwenye katare.
0: Ego.
1: Nashaka kwipuza khayabagu mwanto ngaha ibutasazi.
0: Sawa sawa.
1: Ego.

0: Ni radio ya gakiza kwenye chemchemi ya kweri kazi rero kandi kiganiro na kayabagu mwandanyi mwakura kumiro gitanda tunakabili ubusa gatanda tu mwipuri za wanya kayabagu keza tunachasigara nyiminota chumini ndui nyimyeshi rero murashobora kwa mwakuye muri iyo minota Alo
1: Amahoro
0: Mwibande mwerereye he
1: Wedwi baye murere mara yerize.
0: Uriega yerize.
1: Ndingaha ngumuna rakitaza mvuga butumara kitaza.
0: Hey.
1: Yego mena goma rero nabifuza kama gukeza.
0: Aba mugaho umuntu arashaka gukaronka byoroshye.
1: Sa.
0: Urebe ngaho uraboneka byoroshye.
1: Urebe.
0: Hey.
1: Aba uraboneka neza.
0: Nipuriza kama gukeza rero tubuje.
1: Mbiri karero.
0: Ee.
1: Wanda nifuza kama kuni wewe.
0: Urakoze.
1: Kama nifuza nema kubise ngele wose mkorana.
0: Ego.
1: Kama nifuza nema kwa nakuni radio wata kisa.
0: Ego.
1: Kama nifuza nema kubise ngele wini harambu kabutunga. Ya gitaza. Pasteri watu.
0: Niti kwa angu iki?
1: Ee.
0: Niti kwa angu iki?
1: Pasteri. Yitwa banda mwagitina
0: Ashura mwibagiwe kweri bandanya
1: Egome Ndaya wani mfuza ni mkuru kusengela Wini rambuwa woku isengela jamu tumba Alexandre Nanashi utiwana yunosta Ego mna wandi wazi tukona badirako ni wazi tukorana
0: Ego
1: Awa wazi wana mifuza kwa kukeza
0: Zina japasi toru shuja kulibaza
1: Ego na zakuri wa natakwe nyizina
0: na kivuka Ego
1: Amareo sawa mugiri mushimi
0: Rwa mushimi ya chanu weza gigwe
1: Ego murakote sawa
0: Mmm

ya Happy Gagara yariyo yose urakoze ucyukurikirana iyinya akarimi kasabye nda mugenzi wawe muri kiro kiganiro Edward nawe ugana yifuza indirimbo uzabibu ko hale vuzinzamba ibukinanyana mu runege Clovis Mukamenge nawe yifuza indirimbo haranira ya gape kwa ya Mukamenge urakoze Naomi mugitanga nawe cyabubanza

0: Muri shawe kurane kandi hazaba harimo ivyigwa vy'ubutumwa bwiza ingo n'imiryango intunga magara tutibagiye kandi na vya vyigwa musanzwe mukunda vyo kumashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa ya buterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara
2: kandi

0: Kanazi bose aho mvuka. Ntengeza n'umuryango wa Soleye yitabye Imana, bagenda bahogeje umuryango wa Soleye yitabye Imana.
1: Mbe uvuze yitabye Imana ugombye kuvuga iki?
0: Ati yitabye Imana mu bitaro bya Turashoboye Karuzi no gupfa muri rusange.
1: Yee gupfa, yee gupfa. Bibiliya ivuga neza ngo gusinzira itiro ry'urupfu.
0: Murakoze kumoso.
1: Yego.
0: Nitwa Soleye rero, bamusabira Soleye mukabo ni baregeza bafite.
1: Yego.
0: Reka nyizera ne story mu maramba. Ndaba umudamu wanjye nawe kandi ateze kandi yongera hose n'abandi.
1: Ariko umwanya mutoya kuko wewe mwanya wari wawuhejeje. Tumuha iminota. Yego me, amasogonda makeya.
0: Murakoze ya twabeye ni murabandanye mwakira abandi.
1: Murakoze kubitahura.

0: holiday mushanda kwa inga mkatende.
1: Yego.
0: Atagomu ya kakeza wa umu unlae wa kuna no mosu.
1: Mushika wa guaye numu... numu... numu hoza ahugura muremesha kwea. Duhoza babu za babu bari mumbari.